0: ntabila.
1: Bebe riksi wandikani rewe ala tuki.
0: Hmm.
1: Nungu wana laka shkuki ya nila. Kuna papali ya nae na kunga ndoto ya shkuki. Shkuka ndoto ni miki mtolo.
0: Hmm.
1: Nungu ndani vya laka shkuki kumandu diana saili. Shkuka nangu naka maani.
0: Hmm.
2: All right. O jela manda yenu kwei, unrumini masilo na mbwei.
0: Hmm.
2: Kwa tana mtonga. Ibu ya, ya lazo zwe milaya. Kwa o jela kwenye ofulipompu kubuto, wana vete njela utela December milanda 3-foot lei.
0: Hmm.
2: Baba masanyani. Bala wangu kwa bukabu wana kenda, hawa fushia wana buta wikijuwa, ana masilo ala kumora. Shaiseka mzano wa mingi.
0: Tazazuna mkutlecho para kwa mshaiseka ni?
2: Yandi.
0: Adakou.

usaseki lava xilo xa kona ndzi lava mali ya kona le lava n'wani wa ku saseka i nambi ya vi chavoko pone zingane kata yongi mali nawe akhiji mbilo ya kona wee.